0: يولداش شي جىن پىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى باشتىن ئاخىرى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ، بىر قاتار تەدبىر ئورۇنلاشتۇرما قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ئىشقا ئورۇنلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى شىنجاڭنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەت قاتارىغا قويۇپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىغىمىنى بارچە ئامال چارىلار بىلەن كېڭەيتىپ، تەرەققىيات ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: سىياسىي يۈكسەكلىكنى ئۆستۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە دائىر بىر قانۇن، بىر چارىنىڭ ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنىڭ مۇھىملىقى ۋە زۆرۈرلۈكىنى چوڭقۇر تونۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بايلىقىنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى دېھقان چارۋىچىلارغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈشىگە، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىشكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى قوزغىتىشقا، كىرىمنى كۆپەيتىپ، بېيىش يولىنى كېڭەيتىشكە كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەپ، ئىتتىپاقلىقنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىنىڭ خەلق تۇرمۇشى ئۇلىنى پۇختىلاپ، قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنىڭ ئەمەلىي نەتىجىسى ئارقىلىق ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈش، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: مەسىلە يۆنىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنىڭ نۇقتىلىق مەزمۇنىنى دەل ئىگىلەپ، مەۋقەنى جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ئاساسى، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بايلىقىنىڭ سىغدۇرۇشچانلىق جەھەتتىكى پەرققا قويۇپ، دىققەتنى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى تەمىنات ئېھتىياج كەمتۈكلۈكى، نۇقتىلىق توپتىكىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى كاپالەتلەندۈرۈش قاتارلىق گەۋدىلىك ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇش، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىگىلىك تىكلەشكە يار يۆلەك بولۇش تەدبىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، ئادىل ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇھىتى يارىتىش، ئادەم كۈچى بايلىق بازىرىنى قېلىپلىق يۈرۈشتۈرۈش ۋە ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ يۈرۈشتۈرۈش، كەسپىي تېخنىكا ماھارەت جەھەتتە تەربىيەلەش سىستېمىسى بەرپا قىلىش، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئاساسىي ياردىمى بېرىش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ساھەسىدە قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئەھۋاللارنى نۇقتىلىق تەكشۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بايلىقىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئاساسىي قاتلامغا، يېزا ئاممىسىغا مايىللىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتىدىن باراۋەر بەھرىمەن قىلىپ، ئىسلاھات، تەرەققىياتنىڭ پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈپ، بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەلەپ قىلىندى: بىر تۇتاش پىلانلاپ ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، خىزمەت بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ئىنتىزامغا قائىدىگە قاتتىق رىئايە قىلىپ، قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنى پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتىگە ئايلاندۇرۇپ، ئاممىنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئادىل ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارزۇسىنى قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇپ، خەلق ئۈچۈن نازارەت قىلىش مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. سۈن ياجۈن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. موقىيات جار مۇقەممەت ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە دائىر بىر قانۇن، بىر چارىنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالىنى دوكلات قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى قاتارلىق تۆت ئورۇن مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى دوكلات قىلدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى دوڭ جى يوڭ، جاڭ شاۋيۈن، گېڭ سۇڭسۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن، شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشتىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى توغرىلاشتۇرۇلۇپ توك چىقاردى. بۇنىڭ بىلەن بۇ قۇرۇلۇش ئېكولوگىيىلىك سۇ بىلەن تەمىنلەش، سۇغىرىش، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش ۋە توك چىقىرىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك جارى قىلدۇرۇشقا باشلىدى. مەن ھازىر چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشىدىكى گېنېراتور گۇرۇپپىسىنىڭ توك چىقىرىشقا باشلىغانلىقىنى جاكارلايمەن دېگەن بۇيرۇقنىڭ بېرىلىشىگە ئەگىشىپ، قۇرۇلۇشتىكى يەككە گېنېراتور سىغىمى 250,000 كىلوۋات كېلىدىغان ئىككى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى ئۇشقاندەك ئايلىنىشقا باشلىدى. چىقىرىلغان يېشىل ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى دەرھال شىنجاڭ ئېلېكتر تورى ئاساسىي تورنىڭ توك يەتكۈزۈش لىنىيەسىگە يەتكۈزۈلدى. Құрылыштыке әң ақырғы генераторлар ғұрыпсынымы бойылның ақырдың бұрын торлаштырып, тоқ тарқытыш пилаланды. Дөлет электр торы Ақсу тоқ білін тәмілі шіркте құрылыш бөлімнің модері Шу Хонжин ақвал тоныштырып мұндақ деді. Бұл ешіл тоқ Шенжаңның 750 келі олқылық ол торрам қысты жалылық таңшап тәқсімініп, Жануби Шенжаңдыке 3 волайет 1 обласының тоқ шіл түшігіге күшілік тірек болалайды. Су мол мәзгілді, 5-ші пакыз электр энергиясы яна Байынғылын обласы елі қатарлық текімі кәң радиоларға еткізілуді. Чоң жылғы сучылық төгіні құрылышы, бүтін сығым бойынша ішкі кіріштірілгеннен кейін әр елі сыртқа 1 миллиард 893 миллион киловатт сағат пакыз электр энергиясы еткізіп берді. О, Жануби Шенжаң районындағы тәхминен 600 мыңдан артық айлының бір жылдық ток шілтіш ихтиячын қандырып, Жануби Шенжаңның электр энергиясы білен өзіні тәмінлеш ықтидары ва ток білен тәмінлеш ішенчіліктігіне түптін ашырды. Шенжаң чоң жылғы сучылық төгіні құрылышы, дөйләтнің су тежеш, су білін тәмірләштігі 172 түрлік чоң-чоң сучылық құрылышының бірі болып, Тарым дәрясы батысы, Ақсу дәрясы еқін мәнбәсінің бірі болған, Құмлақ дәрясығы жайлашқан. Құмлақ дәрясы деке бірден бір тізгілләш характердеке башламчы су амбірі. 2019 жылы 11-ші айда Шенжаң чоң жылғы сучылық түгін құрылышта еқін муаппақиеттік тосылып, тосымының асасы кәуді құрылышының мұқаддымысы рәсмей башланды. 2024 жылы 12-ші айда тосымының үсті епілді. 2025 жылы 9-ші айда дәстәпке түшіргі түшіріліп, сөз сақлаш бас күшедіке тәкшіріп өткөзі беліштін өтті. Шенжан ГЖОБА чоң жылғы сучылық түгіне тарапият чәкілік шіркетінің баш инженері Джоу Джин Фан ақбал тоныштырып мұндақ деді. Құрылышта дүния бейдәрежілік нұрғын қиын мәселі өткелік өжім қылып, нәтчі 10 түрлік ижады нәтижені барлық келтірдік. Болып мұ 247 метр егізліктіке әң чоң тосымының егізлікі де дүния бейтон жүзлік шехыл тосым рекордын еңіледік. Құрылышның пүтші жүнгі әпті дүниядығы таш тосымының құрылыш тарихығы ниспәттен етқанда абиді характерлік әхмиет кейген. Тосымының егізлік ноқтысын етқанды мұ спәт жәхәттін халқы шесаплануды. Бұл біздің бұнан кейін егіз тосымылық чоң амбар құрыш жәргенімізіне өлчем вән мойым саллық мәлімат білін тәмілледі. Шындақлы бәлгілік өрнәқіліш әхмиеті кейген. Бұл құрылыш төбен еқіндегі дәрия жолының келкіндің мұдап еліш өлчіміне 10 елді бір қитім көрілдіған, келкіндің 50 елді бір қитім көрілдіған келкіндегі тақабыл тұрышқы өстіріп, еқін районының келкіндің мұдап еліш абыз сейнені азайтыш ықтыдарыны көрінәрлік өстірді. Онсы Найя Тұмшық базарлық су башқұрыш пункетінің муавын башлығы Мәмәт Мәхмуд бұның ниспәттен чоңқұр тәсіратқы иге. Омық бергімындақ деді. Елгірей кәлкүн келіштін қорқы сәбәплік дейқаларыны кәлкүндің мұдап еліниш таш тошқы чақыраттық. 2026 жыл кіргенді назырғыча дейқалар келіп ішілмеді. Ола өзінің ішіні қылбатыды. Шенжаң чоң жылғы сучылық төгіні құрылышының амбар омыми сығымы 1 миллиард 170 миллион куб метрге етідіған болып, 80 нәтче шейхо көлігі барабар. О, найды күшілік еллық таңшаш ықтыдарына азырлыған. Су көп мәзгілді артық су сақлайды. Су тартылыш мәзгілді дәл жайды қойып берді. Бұл Ақсу дәрясы батысының әтиязды құрғақшылық, язды өлчілік, күзді су қыс болыш, қышты құрып кетішті қиын вәзетіне тәлтөкіс өзгертуді. Әр елі Тарым дәрясыға 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялық су жеткізіп, Ақсу дәрясы батысыдке 6 миллион 800 мың модын артық етізіні суғырышта су кемчіл болыш мәселесіні пәсейтуді. Яна вады бойыдеге 12 миллион 900 мың мұ тоғырақтықын соғырды. Абдоным райондық сочылық назарды партия группысының әзасы Муабы Назыры Ли Чжан мұндақ деді. Дөйлетнің 15-ші 5 жылық ерек план программысында заманви су тоғыры құрышына тезлетіш еніқ отырға қойылды. Чоң жылғының текімі зор қымметі дөйлет су тоғыры үшін ғарбы қысында ашқышлық түгін бәрпа қылыш. Ilgari Janubiy Shinjangda ko'pincha avbarayiga qarab suv ishlatiladi. Hozir cho'ng jilg'a va boshqa tugun qurilishlarini tang o'rinlashtirish, davlat suv to'g'rini yuqori qatlamdan loyihalash, etiz yiriq boshlarini minglagan, o'n minglagan oilalarni tutashtirib, suv orqali shaharni, yerni, odamni, kasbni bekitish ishqashdi. Uning qo'g'daydigini faqat bir daryoli emas. Texmo muhimi Janubiy Shinjonning suv bexatarligi, ochliq bexatarligi, ekologiya bexatarligi va energiya bexatarligining strategiyalik tovon chekidan iborat.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbirlari Li Ming, Rin Chichao xabar qildi. 15-5 yil mezgilida avtonom rayon teriqchilik ishlab chiqarish o'rinlashtirmasi va sort qurilmasini sijil a'lolashtirib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unumini o'stirib, mamlakat bo'yicha muhim a'lo sifatlik ochliq, yog' ishlab chiqarish ta'minlash bazasi va rayon o'zgicha afzal yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarish ta'minlash bazasi qurishni tezlatishni planladi. Hozir dal kuzgi bug'doyni muvofiq mazgilda terishning ochqushliq mazgili. Obod nohiyasi hozirgi foydali bo'lgan tuproqning namlik ahvoli va yaxshi havo rayini ching tutib, engiz yerga 270 ming modun ortiq kuzgi bug'doyni mashinalashtirib terish xizmatini umumiy yuzlik boshladi. Obod nohiyasining yangi yiriq bazri Shoqur kentidagi dehqon Sulaymon Abduriyim mundaq dedi. Hozir yezigilik mashinalarining mashg'ulot unumi yuqori. Bir yilda 2 qatim terish andesini qo'llansak, yerdan to'liq foydalanilgani, kirimni texmo kapolatga ega qilgani bo'ladi. Bug'doy ko'mqonoq Shinjonning yetakchi ochliq ziroati. Shinjong bultur 10 milliard jingdan ortiq sap ochliq yotkab, navbatda mamlakat bo'yicha sap ochliq yotkigan 7 o'lka avtonom rayonning biri bo'lib qoldi. Bütün memleketini açlık, paktı katarlık, köp miktarlık yezigilik mesulatları ve özgüce evzel yezigilik mesulatları bilen kölemleştirip temilleş, Şincan'ın alayıda evzellikliği aylandı. 15-5 yıl mezgilede Şincan bu temilleş iktidarını sicil mokumlaştırışını nişanladı. Plan bo'yicha 2030 yilga borganda Shinjongning ochliq mas'uliyati 52 milliard jing atrofiga yetib, yilga o'tirib hisob bilan Shinjongdan yotkab to'shiladigan ochliq 10 milliard jingdan oshdi. Paxta mas'uliyati 5 million 600 ming tonna atrofida muqimlashib, a'lo sifatlik paxtaning egilgan nisbati 50%ni ko'proq yetadi. Meyve mesulatı 15 milyon 500 bin tonna etrafıda mokumlaşıp, tavar meyve nisbeti 86%'nin yukarı buluşunu saklaydı. Avtonom rayonluk partiya komiteti yezi hizmeti işxanasının müdiri, Avtonom rayonluk yezigiliki yezi nazarati, partiya grupsının şujisi Şi Yingzhou mundaq dedi. Teriqchilik ishlab chiqarish o'rinlashtirmasi va sort qurilmasini yanima a'lolashtirib, o'sol miqdori, ishlab chiqarish iqtidori, ishlab chiqarish ekologiyasi, o'solni oshirish, kirimni ko'paytirishni tang tutib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifati unumini sijil o'stiramiz. Chorvachilik avtonom rayonining an'anaviy afzal kasbi. Shundoqla go'sh, tuxum, sut ta'minoti kapolatli qilib, dehqon chorvachilarining kirimini ko'paytirishni ilgari surishdagi muhim kasb. 14-5 yil mezgilida Shinjong mamlakat bo'yicha chorvachilikka doir 9 moddalik siyosatni boshlamchilik bilan e'lon qilib, moliya yordam puli, pul muomila jihatini qo'llash, kasb orqali yo'lash qatorliq bir qator siyosatlar orqali chorvachilik taraqqiyotining asosiy holatini muqimlashtirdi. Avtonom rayonluk partiya komiteti yezi xizmat ishxonasining doimiy muavin mudiri, avtonom rayonluk yezigiliki yezi nazoratining muavin naziri Shu Tao mundaq dedi. 15-5 yil mezgilida chorvachilikni gullandirish harakatini yo'lga qo'yishni tutqi qilib, chorvachilikda ko'lamni kengaytirishdan sifat unumni tang o'stirishga burilishga turtki bo'lib, 2030 yilga borganda avtonom rayonning go'sh umumiy mas'uliyatini tirishib, 2 million 350 ming tonnadan oshirib, zamonaviy chorvachilik taraqqiyotining yangi andesini umumiy yuzlik barpo qilamiz.
1: Stansimiz xabari Bu yıl birinci aydın 8-ci aygıca Şinjanın özgüce meyve eksport vəziyeti küçlük bulup, eksport miqdarı 186 000 tonluğu yetip, bultırkı şu məzgildikidin 17%. Eksport somisi 2 milyard 490 milyon yuan yetip, 27,7% köpeydi.

ھەققانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ھەرىكەت پىلانىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئافرىقا ۋە ئەڭ تەرەققىي قىلمىغان دۆلەتلەرنىڭ سانائەتلىشىشىگە مەدەت بېرىش تەشەببۇسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھازىرقى تەرەققىيات ھەمكارلىق مېخانىزمىنىڭ ئۈنۈمىنى ماس ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەر ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ تەرەققىيات ياردىمى بېرىش ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى تېخىمۇ كۆپ بايلىق بىلەن تەمىنلىشى لازىم. يېقىندا مەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدا دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتكە نامراتلارنى ئازايتىش، ئاچلىق بىخەتەرلىكى، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ۋاكسىنا تەرەققىيات مەبلىغى توپلاش، كىلىمات ئۆزگىرىشى ۋە يېشىل تەرەققىيات، سانائەتلىشىش، رەقەملىك ئىقتىساد، ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش ساھەلىرىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاراۋۇلمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ كۈچلۈك، يېشىل، ساغلام دۇنياۋى تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى مۇراجىئەت قىلدىم. بۇ 20 دۆلەت گۇرۇھىنىڭ دۇنياۋى تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئاساسىي مەقسىتى ۋە نۇقتىلىق يۆلىنىشىگە يۈكسەك دەرىجىدە ئۇيغۇن كېلىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ بۇنىڭغا پائال قاتنىشىنى قارشى ئالىمەن. 4. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇپ، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنى قېزىش. يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن ئورتاق خىرىسقا تاقابىل تۇرۇشتىكى ھەل قىلغۇچ ئامىل. 20 دۆلەت گۇرۇھى كۈچنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىقتىسادنى يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئاشۇرۇشنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىپ، تولۇق قاتنىشىش، كەڭ دائىرىدە ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىش ئاساسىدا قائىدە تۈزۈپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن ياخشى ئېكولوگىيە يارىتىشىمىز كېرەك. سۈنئىي يوسۇندا كىچىك چەمبىرەك شەكىللەندۈرۈش، ھەتتا ئىدېئولوگىيەنى پاسىل قىلىش پەقەت ئارازچىلىق پەيدا قىلىدۇ، توسالغۇنى كۆپەيتىدۇ. بۇنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا نۇرغۇن زىيىنى باركى، قىلچىلىك پايدىسى يوق. رەقەملىك ئىقتىساد پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇھىم ئالدىنقى سېپى. 20 دۆلەت گۇرۇھى رەقەم دەۋرىدىكى مەسئۇلىيىتىنى ئورتاق زىممىسىگە ئېلىپ، يېڭىچە رەقەملىك ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، رەقەم تېخنىكىسىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىساد بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ رەقەملىك ھاڭنى تۈگىتىشىگە ياردەم بېرىشى لازىم. جۇڭگو دۇنياۋى سانلىق مەلۇمات خەۋپسىزلىكى تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىز ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئارزۇسىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان، ھوقۇق مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلىدىغان رەقەملىك ئىدارە قىلىش خەلقئارا قائىدىسىنى بىرلىكتە مۇھاكىمە قىلىپ تۈزۈپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز رەقەملىك تەرەققىيات مۇھىتىنى پائال بەرپا قىلساق بولىدۇ. جۇڭگو رەقەملىك ئىقتىساد خەلقئارا ھەمكارلىقىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمىگە قاتنىشىشنى ئىلتىماس قىلىشنى قارار قىلدى. ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ ساغلام، تەرتىپلىك تەرەققىي قىلىشىغا بىرلىكتە تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. 5. ئىناق بىللە ئۆتۈپ مەڭگۈ يېشىل تەرەققىي قىلىش. 20 دۆلەت گۇرۇھى ئورتاق ئەمما پەرقلىق مەسئۇلىيەت پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەقسىتىدە تۈزۈلگەن پارىژ كېلىشىمىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىلىمات ئۆزگىرىشى رامكا ئەھدىنامىسىنىڭ 26 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر يىغىنى ۋە جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسىنىڭ 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر يىغىنىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىنى قوللىشىمىز كېرەك. تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر بۇلغىما ئازايتىش مەسىلىسىدە ئۈلگە بولۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئالاھىدە قىيىنچىلىقى ۋە كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىشلىرىغا تولۇق ئېتىبار بېرىپ، كىلىمات ئۈچۈن مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ۋەدىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى ھەمدە تېخنىكا، ئىقتىدار قۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە مەدەت بېرىشى لازىم. بۇ پات ئارىدا ئېچىلىدىغان 26 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر يىغىنىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىنىڭ ئاچقۇچى.
Jungo, devlet ekvalığı uygun kilidi.